mi wo ho eda ba ku pe na wo tumi ni ye tuma wat eye eda wo ku ada enu ti na ye fre nu ku da pe ku no ye wo nya mi ku fro bi su wo ho eda ba ku pe wo tumi ni ye tuma mi

no de abesie wo fridge ma ye man wo hwe wo fridge man fridge ne ye woni drink wom fridge ne ye woni aduane wom fridge ne ye woni enam wom de bie ma ye man ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ne o ma ni na be bo the bible say kai wo bo fo e wo wo mna te bene mom enye wo mna te bi so wo ya branch yo obi wa ne ye die be ba 10 years obi wa ne ye die be 15 years so obi a time a wo ye die be ba biala sa time ne so wo hwe ne ye obi wa ne